0: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Dette er P6 Rock.
2: Jeg hører jo på P6, fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
3: Det den aller beste rockekanalen.
4: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
5: P6 står alltid på.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg så akkurat en superskummel sak i VG. Jeg bladde her i papiravisen, og så er det en sak som handler om at det kommer en ny Apple Watch som lytter til alt du sier hele dagen og gir deg et resumé, en oppsummering av dagen på kvelden, hvis du vil det. Den følger med på alle samtalen dine. Uten at du vet om det, så hører den hva vi snakker om når mikrofonen er av.
2: Men er dette lovlig? Den hører jo da samtalene som alle rundt deg også har. Er det greit på en måte at du skal få en sånn egen oppsummering av hva alle rundt deg har snakket om, for eksempel?
1: Du høres helt koko ut. Du kan visst nok skru av den funksjonen selv, men andre som har den klokka på seg, vet jo ikke at du har den på når du prater med dem, og så spør du på kvelden, hei, hva var det egentlig snakket med Ellen om på, da vi kjørte til jobben i dag?
2: Og herre min hatt, så har klokka svaret på det.
1: Så har klokka svaret på det.
2: Du kan si tidspunkt, så vet klokka akkurat hva du snakket om.
1: Den gir deg en oppsummering av hva du har gjort, og du kan også spole tilbake og høre det som nettopp ble sagt. Så hvis vi krangler om et eller annet, eller du krangler med samboeren din om noe, og sier du, det har ikke jeg sagt, så sier du, vent litt. Så trykker du på klokka, ikke, og så får du høre det.
2: Jeg tror ikke det er så veldig bra for samfunnet å få vite akkurat nøyaktig hva man har sagt til enhver tid.
1: Er ikke dette kjempeskummelt?
2: Ja, altså, jeg mener mer at det kan bli veldig mye drama her. Jeg har jo noen venner med klisterhjerner som husker sånne konflikter vi hadde for mange år siden og sånn. Jeg er jo lykkelig for at jeg ikke husker hva jeg snakket med deg om i stad, ikke sant, på vei til jobb. Altså, jeg tror det er veldig sunt å leve et liv hvor du ikke har en smartklokke som tar opp all lyden din.
1: Den kommer til Norge i løpet av året. Bare på engelsk heldigvis forløpig. Så lenge
2: du
1: snakker
2: bare engelsk?
1: Ja, det er bare de engelske vennene dine som er i trøbbel forløpig, men det kommer jo på norsk etter hvert også.

0: Det Harry å legge ut bilder av døde dyr når det har vært på jakt på Facebook. Det en påstand vi har diskutert I dag. Hva synes du, Katja?
1: Det synes jeg ikke Harry, for jeg jakter selv.
0: Ja, og har nettopp lagt ut bilder av deg selv på jakt, eller?
1: Nei, det har jeg ikke, for jeg har ikke skutt meg enda.
2: Ok, kan ikke du fortelle, Katja, hva slags jakt du var på I helgen?
1: Hjortejakt.
2: Hjortejakt, men det var ikke så mye hjort på fjellet?
1: Jo da. Nei, vi ikke på fjellet, men I lavlandet, men de kommer ut når det blir mørkt, da, for mørkt å skyte dem, så da var det ikke noe her gangen.
2: Ja, det blir vanskelig. Da skjønte du også hvor lite jeg kunne om jakt, så tenkte hjorten var på fjellet.
1: Nei da.
0: Så enten det for mørkt, eller så ikke noe hjort?
1: Ja, det mye hjort. Det bare at de litt smart.
2: Men, ja, det var det.
0: Men legger du ofte ut bilder av deg selv?

0: heite spørsmål.
1: Tenk seg en deilig middag verdt 3000 kroner, og så tar vi regninga. Det opplegget her I brennheite spørsmål, hvis du den som svarer på flest spørsmål I løpet av uka nå. Du klar for ukas første deltaker? Hva heter du for noe?
2: Jeg heter Katja.
1: Katja, hvor kommer du fra?
2: Orkanger.
1: Fra Orkanger, og hvor gammel du?
2: 34 år.
1: Følg med.
3: Hvem din favoritt på det norske herrefotballlandslaget?
2: Ødegård.
3: Tror du på spøkelser?
2: Ja.
3: Hva din favoritt-tv-serie?
2: One Tree Hill.
3: Hva det siste du gjorde før du la deg I går, Katja?
2: Lufta bikkja.
3: Hvilken dialekt du best på å imitere?
2: Nordland.
3: Nordland, gi oss et eksempel.
2: Står du der og sola deg?
3: Hvem din første kjæreste?
2: Jørgen.
3: Hvorfor slo dere opp?
2: For at vi var så ulike.
3: Hvem det største monsteret du kjenner?
2: Ufsa.
3: Hvem sladrer mest I familien din?
2: Tantungen min.
3: Jeg må nesten ha navn.
2: Livia Ros.
3: Hvilken dyrelyd du best på?
2: Hund. Voff.
3: Hva du på deg akkurat nå?
2: Arbeidsklær.
3: Hva snakker de om for mye på nyhetene?
2: Trump.
3: Hvor mange venner du på Facebook?
2: 150.
3: Nevn tre positive ting om deg selv.
2: Bli positiv. Ja-menneske.
3: Ja-menneske.
1: Tiden ute, men du måtte få med ja-menneske også. Ja. Hvem Hufsa?
2: Hun som med I mumietrollet.
3: Ja. Ah. Ja. Altså, hun var på en måte monster over alle monstre når vi vokste opp, Katja.
2: Ja, var det så.
3: Ja, jeg var livredd og Hufsa selv, jeg, altså.
1: Hvordan gikk det med spørsmålene dine da? Det gikk unna I et voldsomt tempo, og du svarte på 14 spørsmål.
2: Ja, det ikke så verst det.
1: Lista lagt på et respektabelt nivå allerede på mandagen.
2: Ja.
1: Du må ha en fortsatt nydelig dag, veldig hyggelig å ha deg med.
2: Takk det samme.
1: Ha det.
2: Ha det nå.
1: Og så kan du utfordre Katja I morgen. Kjenne på om du tøff nok til det. Bare send en melding til 1904 og start den med kodeordet morgen.

0: klassikerne.
1: Bruce Springsteen,
2: Pink Floyd,
3: Guns N' Roses,
4: Bon Jovi.
5: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
6: Det gir god stemning.
7: Dette alle de største rockeklassikerne.
0: P6 Rock.

0: på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock
2: er alle de største rockeklassikerne.
0: Europe,
3: Metallica,
0: Bon Jovi.
4: Man har så mange kule sanger at det lyst til å kunne være. Hvor skal man begynne, liksom?
1: P6 Rock.

0: rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Raga Rockers,
0: AC/DC,
2: Rolling Stones,
1: Dum Dum Boys, Norges kuleste band.
3: Dette er P6 Rock.

spiller låter, du tar første bokstaven fra bandet eller artisten du hører og setter sammen til et ord. I premie kan du velge mellom to måneders Viaplay abonnement eller en P6 t-skjorte. Og når du tror du har ordet, så sender du en sms, kodord P6 til 1904. I dag skal vi frem til et navn. Et bursdagsbarn. Og her rebusen.

0: E6-rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Rolling Stones.
2: Pink Floyd.
3: Raga Rockers.
4: AC/DC.
5: Europe.
6: Dette P6-rock.
7: P6-rock.
8: Det den aller beste rockekanalen.
9: Helt sjukt bra.

0: P6-rock.
1: Jeg hører jo på P6, for det der får jeg de største rockeklassikerne.
0: Det den aller beste rockekanalen.
2: P6-rock. Alle de største rockeklassikerne.
3: P6 står alltid på.

0: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
2: Er alle de største rockeklassikerne.
0: Europe.
3: Metallica.
0: Bon Jovi.
4: Bare så mange kule sanger at det lyst til å spørre hvor skal man begynne, liksom.
1: P6 Rock.